0: Gio, prima della doccia al trono posso fare un saluto e mandare un abbraccio, sì, certo, alla signora che a Winterthur ha messo il pin al posto della cifra per la mancia al barista,
1: del, no, non lo sapevo posto,
0: lei è andata a prendersi il Gipfel, no?
1: Sì.
0: Voleva far merenda.
1: Sì.
0: Adesso non so se il tipo le abbia chiesto se voleva lasciare la mancia, ma lei al posto di mettere la cifra di mancia ha messo il suo pin. Il suo pin era quattro cifre e quindi ha lasciato di tipo 1612 franchi, una roba di mancia, cosa che poi vabbè è rientrata dopo qualche mese.
1: Penso, l'hanno stornata, dici?
0: Sì, gliel'hanno stornata, ma dopo qualche mese era, sì, era su, appunto.
1: Ma mi viene in mente, lo sai che ci sono i POS, alcuni POS dove sai paghi con appunto il bancomat, che proprio ti dice mancia e tu dici sì, no.
0: Esatto. Lei ha messo
1: adesso
0: il suo
1: ho capito
0: pin,
1: perché ha messo il pin.
0: Al di là che adesso tutto il mondo sa il suo pin, spero l'abbia cambiata. 1612 franchi di mancia.
1: Quante, scusa?
0: 1612. Signora lo cambi, le mando un abbraccio, signora di Winterthur. Doccia al trono in palio 50 franchi, vuol dire che Di Gioia sta per entrare nella doccia, canterà una canzone oggi,
1: certo,
0: facile.
1: Ma questo lo dice lei, facile?
0: Sì, è facile. È una canzone che si canta spesso sotto la doccia.
1: Vero?
0: Sa? Sì, sì, sì. A voi ricantarla al nostro numero 079-873-8073. I più bravi o i più interessanti o i più simpatici verranno estratti da Di Gioia, perché lui si prenderà poi la responsabilità.
1: I parenti vengono prima, ovviamente.
0: Chiaramente.
2: Vada! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: cantare, non hanno capito. La
1: chiedo l'aiutino, chiedo l'aiutino.
0: Le do una mano perché c'è gente che scrive: è chiaramente Jingle Bell quello che ha cantato lei. Sì, la metrica è quella, però.
1: Ma scusa, ma non c'entra niente.
0: Jingle Bell. L'altra come fa? Entri nella doccia.
1: Grazie, grazie.
0: Entro con lei, mi faccia spazio.
2: Prego, venga.
0: Non stia dietro. Che
2: dai,
0: mi dà fastidio, la smetta.
2: Posso lavarle la schiena?
0: No.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na